0: Deșteptarea la Deșteptarea la Deșteptarea.
1: Joveigos desse júri e jamais.